0: boa tarde. Novos problemas na rede ferroviaria entre Santiago e Ourense. Desta volta, a circulación atópase interrompida esta hora para os trens de ancho convencional, non nos de alta velocidade. O motivo son 6 pequenos incendios forestais registrados o carón da vía e causados precisamente polas chispas que deixou un tren rexional. Os lumes orixináronse a primeira hora da tarde, 3 en Maseda, 1 en Amoeiro, outro en Punxín e un no termo municipal de Ourense. 6 en total, segundo medio rural, son de pequenas dimensións e deberían quedar extinguidos nas próximas horas. O certo é que obrigaron a cortar a circulación entre Ourense e Irixo e habilitar un transporte alternativo por estrada para os viaxeiros afectados. É a segunda vez en menos dunha semana que se registran incidencias neste punto. Hai uns días foi a catenaria e hoxe son os incendios o carón das vías, que xa é o colmo que tiveron eses incendios a súa orixe nun dos trens de Renfe. Se xa por un motivo ou por outro, o certo que os problemas sucédense con demasiada frecuencia, van ter razón os usuarios que piden unha maior atención e a Xunta que reclama un mellor mantemento da infraestructura. Lumes que se suman ao incendio forestal que dende o sábado está afectando o municipio lucense de Rivas de Sil que leva calcinada xa 180 hectáreas. Saudamos a Roberto Castro, alcalde de Rivas de Sil. Que tal? Boa tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: Como está agora mesmo a situación? Mellorou o incendio?
1: Bueno, pues sí, decir, ahora mismo acaban de recoller o puesto de mando avanzado que había aquí na Praza do Concello e van a declarar, se non o fixeron xa, o incendio como estabilizado. Non extinguido, nin controlado, pero estabilizado. Entonces, bueno, pois é unha boa nova. Agora mesmo hai un punto quente que é no medio dun pinar que está por riba da localidade de San Pedro. E, bueno, están aí pues, refrigerando todo un pouco e controlando que non salga un novo foco que podería levar, rebrotar un incendio e mandalo para arriba, para a Serra da Moa, e iso sí que sería un peligro. Eu entendo que agora mesmo podemos estar razonablemente tranquilos e, non obstante, que estar expectantes, e os medios siguen ali e van a procurar durante toda a noite que non haxa ningún problema.
0: Dende o sábado vivéronse momentos máis complicados. Houve un núcleo que se viu pois en perigo, que se declarou un nivel de alerta. Tamén se cortou o tráfico ferroviario. Bueno, todo eso parece que queda un poquinho atrás entón.
1: Sí, cando ocurriu de Chenzas, aldea a que te refires, eso foi o sábado pola tarde, que sí que amenazou, despois estaba máis tranquilo, pero despois cambiou o vento de repente e estaba o lume xusto ao lado das casas, non? Afortunadamente había ali brigadas e había tamén carrocetas e, bueno, puderon controlalo para que non ardera ninguna casa nin pasara nada. Non obstante, unha aldea deshabitada que non abandonada, é dicir, hai xente pois, que vai a menudo a diario ali a tender do gando e de pequenas explotacións agrarias e estaban por ali, foron desaloxados e, bueno, temeus un pouco por esa aldea, non? Eso foi o sábado. Despois desactivouse o nivel 2 e o domingo, pois, estábamos tranquilos a primeira hora da tarde, cando, pois, o que ocorreu foi que saltou un incendio nun lugar que se pensaba que estaba perimetrado, que estaba ben, que non había problema, e empezou a haber, pois, unhas lapas importantes que se foron achegando peligrosamente á aldea de San Pedro. Nunca perigou esa aldea, porque sempre estuvo suficientemente alonxado como para que non se declarara novamente nivel 2, pero sí que realmente pasamos momentos nos que, bueno, pois, o mellor, pois, unha ventolada concreta, unha dirección concreta, podía chegar as lapas a San Pedro, que xa unha entidade de población que ten 50 habitantes aproximadamente, unha entidade de población xa importante, non?
0: A orixe do lume, alcalde, confirma

0: y a 7 da tarde xa había un montón de medios ali, pero o incendio xa estaba descontrolado, non? Bueno, se viviron momentos un pouco de non de angustia, porque non chegou a ser a cousa dramática, non, pero sí que de preocupación e de medo por parte dos veciños, por parte do seu alcalde, por suposto, que estuvo ali en todo momento, estuvemos ali todos xuntos e, bueno, fomos vendo como iba evolucionando. E xa che digo, pues, o sábado foi así, e o domingo complicouse, e, bueno, o domingo pola noite, este domingo pasado, o sea, esta noite misma, pues xa estuvemos máis tranquiliños, e bueno, pues ahora pues, amanecemos pola mañá pues, con esta situación na que chegamos ao final a estabilización do lume.
1: E a resposta dos medios, como está sendo, alcalde? ¿Considera que é suficiente, que se está traballando ben?
0: Sí, desde logo que sí. Sí, non teño nada que decir dos medios, porque foron moi abundantes, moi abundantes. O Distrito Forestal de Lemos estuvo prácticamente todos traballando aquí, todos os medios de Lemos, pero de outros distritos tamén, técnicos de outros distritos, medios aéreos, e, bueno, por medios non hai queixa, non? A verdad que é unha cosa de agradecer que o esforzo de todos os profesionais que atenderon deste lume, sempre hai errores, sempre hai fallos, porque somos humanos, e despois que, bueno, que é moi típico das persoas opinar e cando non temos moitas veces nin idea de do dificultoso, do problemático que é, pois, un pequeno cambio de na dirección do vento que estraga todo o que se está facendo e hai case que volver a empezar, non? Hai que ser comprensivos con eso tamén e eu non teño nada que decir ao respecto, que non sexa agradecemento e un enfoque positivo de como se traballou aquí.
1: Di que semella que a evolución é positiva, non sei se o vento amainou, se sopra, como pinta de cara a noite.
0: Está tranquilo, non hai ahora mismo, non hai vento, non estou mirando así desde o despacho para as árbores e non hai vento. Dixo unha técnica que iba a haber un pouquiño máis adiante, que había unha previsión de que iba a haber un pouco máis de vento, pero digamos que estamos medio xusto encima do punto máis quente, que é ese cortalumes que se fixo con un bulldozer en esta noite do domingo ao lunes. E, bueno, están ali todo, bueno, bastantes medios intentando, pues, que si surxe de calquera brote, pues, que se poda apagar sin problema.
1: Roberto Castro, alcalde de Rivas de Sil, graciñas por acompañarnos esta tarde en la Ventana de Galicia. Agardemos que o incendio evolucione positivamente. Un saúdo.
0: Un saúdo a vos tamén, moitas grazas.
1: Pendentes, polo tanto, da evolución dese incendio de Rivas de Sil, estamos a 13 de xullo, luns, repasamos outros asuntos con Nuria Tubío. Boa tarde.
2: Boa tarde.
1: 19 traballadores falecidos en accidentes laborais en Galicia ata o mes de maio.
2: Segundo datos provisionais do Ministerio de Traballo, esta cifra de 19 falecidos supón unha reducción do 16% nos 5 primeiros meses na nosa comunidade. 17 producíronse no posto de traballo e 2 no desprazamento de ida e volta ao traballo. Do total, 16 eran asalariados e 3 por conta propia. Tamén houbo 151 sinistros laborais graves, son un 20% menos que no mesmo período de 2025.
1: Finalizan as obras de mellora dos túneles da A6 e da Nacional 120.
2: Tras o investimento de 24,7 millóns de euros, as obras permitiron renovar integralmente os sistemas eléctricos de ventilación, iluminación e protección contra incendios, ademais de incorporar equipos de videovixilancia. A subdelegada do Goberno en Lugo, Olimpia López, visitou os túneles de Pedrafita do Cebreiro e o Cereixal da A6 para supervisar e coñecer o resultado dos traballos de modernización executados polo Ministerio de Transportes e en ambas dúas infraestruturas.
3: O Ministerio de Transportes destinou 24,7 millóns de euros á modernización dos túneis da A6 e da Nacional 120, entre os que se atopa o de Pedrafita. Unhas actuacións que nos permiten contar cunhas instalacións adaptadas aos máis altos estándares europeos de seguridade.
1: E o CICUS da Universidade de Santiago recibe a distinción María de Maeztu.
2: Dotada dun financiamento de case 3 millóns de euros concedida pola Axencia Estatal de Investigación, a acreditación distingue as unidades de investigación que destacan polo impacto e liderado internacional da súa actividade científica. Dende o CICUS aseguran que lle permitirá reforzar a captación e formación de talento investigador, así como ampliar as súas capacidades científicas e fortalecer a súa proxección internacional.
1: Son as 7:29, continuamos.

0: presidente de la Central Nacionalista, explican que se habilita as mutuas a solicitar todas las pruebas relacionadas coa baixa sen limitación por tipo de enfermidad e sen que estas sean requeridas polo personal médico da sanidade pública. O secretario Xeral da CIGA cuestiona a legalidade desta medida e asegura que detrás da suposta axilización que vende a Xunta agóchase a ofensiva do goberno galego contra as persoas traballadoras e a súa criminalización. Isto dicía Paulo Carril.
1: É un clamor de indignación ante a posición tan agresiva que o Partido Popular, que o goberno galego está tomando contra as persoas que están enfermas. Non pode ser criminalizada, non pode estar perseguida unha persoa abstraéndose da situación que temos na sanidade pública galega. Precisamente esta medida das multas o que fai é continuar a vaga de máis privatización. Significa desatender a que non é certo os datos que manexa a Xunta sobre a situación das persoas que hai de baixa en Galicia, etcétera.
0: Dende Comisións Obreiras aseguran que esta orde da Xunta vai reforzar o papel das mutuas, reducindo as garantías de tutela pública e situando os intereses económicos por riba dos criterios clínicos. O secretario de Saúde Laboral de Comisións Obreiras, Armando Iglesias, reclama retirada inmediata da resolución. Aquí na SER criticaba que a Xunta este a utilizar Galicia como campo de probas para estender este control noutras comunidades do PP.
2: Dámonos conta de que o que se fixo aquí en Galicia foi, por chamarlo así, unha prova piloto para ver que alcance tiña dentro do noso territorio, que recorrido tiña e aceptación por parte dos empresarios, e como parece ser pues, que está calando ese mensaxe, pues, resulta que ahora queren facer un copia e pega no conxunto do Estado.
0: Mentres o presidente da Xunta insiste en que o absentismo laboral é un problema que está lastrando a economía e a produtividade das empresas galegas e ante o que o goberno galego non pode permanecer inmóvil, di. De feito, mantén rueda a folla de ruta marcada e conta con que o borrador dese plan estea listo nas próximas semanas antes de que remate o mes de xullo. Lembremos que na mesa de diálogo social do que sairá ese documento non están nin a CIGA nin Comisións Obreiras, tan só a UGT e a patronal. A Alfonso Rueda acusa estes dous sindicatos ausentes de renunciar ao diálogo e de presentar un recurso xudicial preventivo.
3: Si se quere ser riguroso, o mínimo é ter información, e para ter información hai que estar nos foros, saber o que queremos facer e despois opinar, incluso mediante un recurso. Este é un recurso preventivo e sin coñecer siquera o que quere facer a Xunta de Galicia. No seu conxunto, eu pediría ese famoso diálogo que apelan algúns, despois nunca practican, que neste caso non teme tan importante o ver.
0: Un diálogo que nesa mesa de diálogo entre a Xunta e os sindicatos quedou bastante coxa. Son as 7:32, facemos unha pequena pausa.
4: Radio Pontevedra, Onda Media e FM.
5: Radio Arosa.
4: E Radio Pontevedra, Deza Tabeirós. Cadena SER.
6: Si vives en la provincia de Pontevedra y tienes los 15 puntos del carnet, vente a la Mutua y te haremos una oferta que ocurre una vez en la vida. Llama al 91-555-5555. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
7: Falar alto, interrompernos o falar, llegar tarde, salir de festa entre semana. Cousas así son moi nosas. E algo moi noso é cuidar delas. Por iso, o reciclar envases de cartón e papel no Azul tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Coembes.
8: Puntualidad y respeto al cliente son solo palabras, pero cuando las dice Milar Radio, son ventajas. Milar Radio, la mejor exposición de electrodomésticos para que puedas ver, elegir, comprar y acertar. Te lo llevamos y retiramos tu viejo electrodoméstico totalmente gratis. Milar Radio, todo ventajas. En Eduardo Pondal 82, con parking gratuito en Vialia por tus compras. Milar Radio, la ventaja de comprar siempre en Pontevedra.
9: Hay detalles que marcan la diferencia.
10: Descubre las rebajas de Mira Mira, toda nuestra colección seleccionada con hasta un 50% de descuento, porque la elegancia no tiene por qué costar más. Dale el toque final a tu estilo con Mira Mira.
11: Visítanos en Benito Corbal 43 y déjate seducir. Mira Mira Bisutería, calidad y diseño al mejor precio.
12: La opinión se mantiene de forma ininterrumpida en la antena de estas emisoras desde hace 50 años.
13: La opinión no opina.
14: Todos opinan en la opinión.
15: Todos siguen opinando en la opinión.
16: Opinando en la opinión.
17: La opinión.

Atendendo a ese plan da Xunta para endurecer os controis das baixas médicas que, segundo confirmaba o xo presidente Alfonso Rueda, vai estar listo polo menos o borrador nuns días. E vai no facer co asunto xudicializado, porque a CIGA decidiu presentar un recurso diante do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia e Comisións Obreiras anunciaba que tamén levará o asunto aos tribunales.

0: pasado mes de xullo, os hosteleiros de Santiago fan balance e aseguran que está sendo un mes máis frouxo do habitual, sen o tirón necesario na programación das festas do Apóstolo. Os hosteleiros advirten de que o mes está indo mal nun ano que xa está sendo especialmente malo na cidade en canto ao turismo. Aseguran, ademais, que a baixa recadación da taxa turística está lles dando a razón nas súas críticas a ese recargo.
1: José Antonio Liñares expresou que estiman poder alcanzar entre un 70-75% de ocupación no conxunto do verán e comenta que se isto non ocorre, tradúcese como un punto moi negativo para todo o sector.
2: Bueno, pues como cada año pensamos que el mes de julio va a flojear un poco respecto a los demás meses de temporada alta, pero bueno, no nos quejamos porque como ya es un clásico, la sorpresa y algún año saltará, esperemos que sea el próximo, será que tengamos un mes de julio a la altura de mayo o de septiembre, ¿no? Posiblemente alcanzaremos en torno a un, yo calculo entre 70 y 75, siendo optimista, incluyendo sorprendentemente las fiestas grandes de la ciudad. Bueno, es algo que habría que estudiar.
1: Liñares tamén se referiu ás festas do Apóstolo como unha celebración que necesita un impulso local para estar á altura da cidade compostelana. Nestes termos, cargou contra o concello tildando de autocomplacente coa programación e asegurando que non hai proxección fora de Santiago.
2: Yo creo que hai unha... Como diría, como un exceso de autocomplacencia, quizás sobrevaloración de lo que son las fiestas del apóstol, salvo a nivel local. Es que falta algo de punch. Las fiestas del apóstol no tienen mucha proyección fuera de lo que es Santiago. Y es verdad que fiestas locales tienen que ser pues con ambiente local y tal, pero algo que proyecte un poco más la ciudad de cara al exterior, pues no estaría mal.
0: Non comparte esa opinión a voceira do Executivo local, Miriam Louzao, asegura que non entende os argumentos de Unión Hotelera.
3: Estamos satisfeitas de como se fixo porque é a primeira vez que se recada e sempre hai axustes. De feito, por exemplo, houve xente que fixo autoliquidación fora de prazo porque, bueno, pues entendemos e xa así o dixemos que íamos a ser máis flexibles nesas cuestións porque está empezando un imposto que se está empezando a recadar. Pero non entendo moi ben, non entendín ou tampouco moi ben as declaracións da Unión Hotelera porque empezou dicindo que efectivamente se cumpliran a súa maioría e é así.
0: Confirmados os candidatos dos principais partidos que van concorrer ás eleccións municipais, esta mañá pasaba pola SER a exedil socialista Mercedes Rosón. Di que o seu obxectivo é pelexar pola alcaldía e, malía que aínda non ten unha marca electoral, asegura que polo que lle transmite a cidadanía ten boas sensacións.
1: O interese da súa candidatura é claro e xira en torno ao compromiso coa cidade e cos composteláns. Di Rosón que as súas prioridades son as que demanda a cidade, tales como o mantemento do espazo público ou das zonas verdes ou impulsar as políticas de vivenda. Carga a nova candidata contra o goberno de Goretti pola nula xestión da cidade.
4: A xestión da cidade, eu creo que non existe xestión, eu son bastante xenerosa a hora de facer críticas sobre o goberno, pero é incuestionable. O mantemento do espazo público é desastroso, das zonas verdes, as políticas de vivenda están chegando tarde, non tardísimo, levamos demandando a creación da empresa municipal que tanto ben lle fixo a Compostela.
1: A exconcelleira demanda que se tomen cartas no asunto en materia de seguridade e seguir traballando en política social. Ademais, aclara que da candidatura de Pedro Blanco non pode dicir moito, só que el tamén forma parte da executiva local responsable, di, da situación que atrouxa ata aquí.
5: Por certo, que che parece Pedro Blanco como candidato?
4: Non podo decir moito. O único que sei é que el forma parte da executiva local de Santiago, que foi a responsable da situación que nos colocou e pouco máis teño que decir. En todo caso, nos estamos aquí para conseguir o que pretendemos que gobernar Santiago de Compostela.
0: Mercedes Rosón, agora no grupo das non adscritas, que será candidata á alcaldía de Santiago. Adiós, Río.

menos de media hora, Igrexa de San Domingos de Bonaval acolle un concerto deste que escoitamos de Amancio Prada dedicado a Rosalía de Castro. Está promovido pola Fundación do Panteón de Galegas e Galegos Ilustres. Vai comezar en menos de media hora.

0: O plan da Xunta para endurecer os controis das baixas médicas chega ao xulgado. Boa tarde, a escasos días de que o goberno galego faga público o borrador dese plan, a CIGA e Comisións Obreiras, os dous sindicatos que non están na mesa do diálogo social para pactar esa medida, anuncian recursos xudiciais. A Central Nacionalista interpón un recurso contencioso administrativo no Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, considera que o poder que o goberno galego lle vai outorgar as mutuas é excesivo e que non se axusta á legalidade, Nuria Tubío.
1: A CIGA explica que a partir de agora os servizos de inspección sanitaria poden, cunha única autorización, habilitar as mutuas para solicitar todas as probas relacionadas coa baixa, sen limitación por tipo de enfermidade, sen que estas sexan requiridas polo persoal médico da sanidade pública. O secretario xeral da CIGA cuestiona a legalidade desta medida e asegura que detrás dunha suposta axilización escóndese a ofensiva da Xunta contra as persoas traballadoras e a súa criminalización. Segundo Paulo Carril, o goberno de Rueda converte en sospeitosa a persoa enferma e fai prevalecer os intereses económicos sobre os criterios clínicos.
2: É un clamor de indignación ante a posición tan agresiva que o Partido Popular, que o goberno galego está tomando contra as persoas que están enfermas. Non pode ser criminalizada, non pode estar perseguida unha persoa abstraéndose da situación que temos na sanidade pública galega. Precisamente esta medida das multas o que fai é continuar a vaga de máis privatización. Significa desatender a que non é certo os datos que manexa a Xunta sobre a situación das persoas que hai de baixa en Galicia, etcétera, etcétera.
0: Mentres, o presidente da Xunta insiste en que o absentismo laboral é un problema que está lastrando a productividade das empresas e ante o que o goberno galego di non pode permanecer inmóvil. De feito, mantén a folla de ruta marcada e conta con que o borrador dese plan estea listo nas próximas semanas antes de que remate este mes de xullo. Alfonso Rueda acusa os dous sindicatos ausentes na mesa do diálogo social de presentar un recurso xudicial preventivo.
3: Si se quere ser riguroso, o mínimo é ter información, e para ter información hai que estar nos foros, saber o que queremos facer e despois opinar, incluso mediante un recurso. Este é un recurso preventivo e sin coñecer siquera o que quere facer a Xunta de Galicia no seu conxunto. Eu pediría ese famoso diálogo que apelan algúns, despois nunca practican, que neste caso nun tema tan importante o ver.
0: Continúa cortada a circulación o tren rexional entre Santiago e Ourense por mor de pequenos incendios o carón da vía que se orixinaron polas chispas dun tren que fixo percorrido previamente. Chegaron a rexistrarse ata 8 lumes, da que nestes momentos Medio Rural indica que únicamente 2 se manteñen activos, un en Maside, que o máis extenso e afecta a 4 hectáreas, e outro no propio concello de Ourense que queda nun conato. O corte afecta únicamente o tren rexional a liña de alta velocidade entre Santiago e Ourense, non se ve afectada. E seguen os traballos de extinción no incendio que lle afecta ao municipio lucense de Rivas de Sil, que leva calcinadas polos de agora 180 hectáreas. O alcalde de Rivas de Sil, Roberto Castro, sinalaba en la ventana de Galicia que o lume está preto de estabilizarse e agoira que pasaran unha noite relativamente tranquila. Sábado está afectando o municipio lucense de Rivas de Sil, que leva calcinadas. Non podemos escoitar a Roberto Castro, en todo caso ese incendio está próximo a estabilizarse, afectou polo de agora unhas 180 hectáreas. Ecos tamén a decisión da Xunta de darlle carpetazo definitivo o proxecto de Altri. A conselleira de Industria sinalaba este mediodía que o carpetazo é por vía administrativa, pero que aínda resta a vía xudicial.
4: Que supón que a resolución é definitiva en vía administrativa, está na lei de procedimento administrativo, eso non quere dicir que exista firmeza dentro do punto de vista xurisdicional. É dicir, cando pasen eses 2 meses que existe para o recurso contencioso administrativo, existirá tamén firmeza na vía xurisdicional, pero un concepto acuñado nas leis de procedimento.
0: Palabras de Lorenzana, tras un consello da Xunta, no que quedamos tamén coas palabras do presidente Alfonso Rueda sobre as declaracións do expresidente Mariano Rajoy sobre a selección francesa. Rueda di que se trata da retranca de Mariano Rajoy.
3: Faime moita gracia como sobreactúan algúns frente ao que, dende logo, eu tomo como retranca do presidente Rajoy, como os que nunca se escandalizan de nada o que está pasando agora mesmo en España, destos se escandalizan absolutamente, pero isto é o de sempre, non é ninguna novidade.
0: E das estradas apuntamos 2 accidentes con motoristas implicados, un en Malpica de Bergantiños e outro no municipio pontevedrés de Oia.
5: Hora 25 Deportes, con Pablo Tallón y Jesús Gallego.
6: Hola de nuevo, Gallego.
7: ¿Qué tal, Pablo?
6: Oye, que estaba pensando, España, ¿cómo está ahora mismo? Estamos en